0: Gila aku mas. Gue tanya ada lip mana nih?
1: Oh jadi an.
0: Oh jadi an kung asa ka mang karon. Namang ka sa pagang karong namina. Inaot nga okay ra ka.
2: Ibig ko malaman mo.